0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier I bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå. De som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller og for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk, du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først. Da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, ja, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre, men så vidt jeg vet, så det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte der pensjonister rundt om I landet kobler seg på og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologiske innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på og være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo... en ganske lang historie. For å ta det helt fra starten, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg var ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som hette folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor, og det var vel kanskje I løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanningen. Da. For det var jo veldig mye fokus på altså, folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, dette er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet å jobbe som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT, så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde det helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt da, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom jeg i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet, da, der de skulle ha ulike aktiviteter, der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og eter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt PT, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende et tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram, på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det og TV-innslag.
0: Så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja, det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV, at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet nå stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor jeg egentlig var her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interessen når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolker det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og henne sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder eller det.
1: Ja, ja. Og jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sant. at man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det litt skummelt, rett og slett? En ja. Terskel og...
1: Ja, for mange er jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så vi at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det er noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sende direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, da, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år. Og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen. Og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Jan Olav Parflo. Mm. Og det var egentlig han som sa at du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, var hun litt sånn, skulle du si prøvekanin hun da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun,
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten? Eller?
1: Ja, ja, det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da. Mm. Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at dette er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men da hadde det vært gratis. Så ja, skal så... man begynne å ta betalt, ikke sant?
0: Mykje kan være populært når det er gratis. Ja. Ja. Og så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen og hvordan dere takler det.
1: Ja, der har jeg jo prøvd meg veldig mye fram. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet frem med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. De er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er det over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har så gått litt vekk fra disse kallet vanlige live-sendinger. Du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da.
0: Ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
1: Jeg har jo over, begynner vel der med seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det kanskje ikke sånn imponerende tall, men det jo en veldig stabil gruppe. Så de som med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen, så nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
0: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Er det hjemme i det eget stove? Litt sånn folkelig og, jeg skulle til å si, hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og Besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn, kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme. Og det er jo et lavterskel tilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med. Men jeg er jo opptatt av at det skal være, altså vi skal jo bli i bedre form på en måte. Og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekter. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inne i bedriften din, stemmer det?
1: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
0: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
1: Da er det for alle, ja. Det er det.
0: Er det sånn nå at det er ditt du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
1: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
0: Ja.
1: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
0: Ja, og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å så virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb, og kanskje også tilsette noen, tenker du? Eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
1: Ja, altså absolutt, det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. Altså jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall. Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Så ja, men nu har jag på en måte fått lite stabilitet i det. Och det är ju kanske den värsta knäcka och måste komma sig över. Så planerna vidare, jag skulle önska jag hade någon väldigt klara planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
0: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja. Far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo. Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å... Ja, litt sånn idemildring og få litt råd, eller?
1: Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå. Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20 og sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da. Ja.
0: Du var inne på dette med å nå ut til flere og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
1: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
0: Så de eldre er der også?
1: Ja, ja, på Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb, og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer og gruppetimer og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisiøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe uten noe, på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Men ja, det er nå et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
0: Nå høres du ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at den er kanskje mest opptatt av produkt, ideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med. Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja, er det mer fokusert på det selve produktet? Det høres litt sånn ut.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien vi gjør det.
1: Altså jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som nå jeg driver og er mer aktiv når det gjelder med PT, online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, og det merker jeg også på seniortrim, at det blir mer aktivitet der. Ja.
0: Ja. Når en driver som gründer, nyetablerer, så finnes det jo ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Er det noe du har nyttet deg av, eller?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader, og går og snakker med folk, og man på en måte ikke får noen napp. Altså, det, man skal jo ikke ta nei for et nei, selvfølgelig. Men, og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen. Men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv, om jeg kan si det rett ut.
0: Mm.
1: Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Selvfølgelig hadde det hjulpet om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må ha, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres.
0: Mm.
1: Ja.
0: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
1: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte.
0: Mm.
1: Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
0: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift.
1: Ja, rett og slett.
0: Har du noen sånne, en heia-gjeng som
1: hjelper deg? Ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i sted, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg ville ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnene, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
0: Ja, det du tenker at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmet var, eller den opprinnelige ideen, så kan du i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er viktig å hele tiden være åpen om ideene sine.
1: Ja, rett og slett. Og altså de fleste går jo, kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det, i det hele tatt. Men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle andre på en måte ikke går den veien. Men jeg tror jo at man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Jeg synes at det er litt viktig å snakke om også da.
0: Mm. Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn, har du familie og forpliktelser på den måten som gjør at du må ha en viss inntekt, eller
1: Nei.
0: Har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det er kun deg selv det går utover hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden?
1: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis en har familie og ikke kan satse, eller at ideen din, altså jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det kostet ingenting å sende direkte på Facebook. Så det har jo ikke kostet noe annet enn tid, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett, selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn, men alle er jo avhengige av en inntekt, og de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er noe fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller ja, hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Så det krever en del tålmodighet, ja.
0: Hva så er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
1: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
0: Var det flog igjennom?
1: Kanskje det. Det kan godt hende. Ja. jeg brenner jo veldig for det, og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra for eksempel er jo veldig fleksibelt. Men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da. Det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
0: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skyller inn her. Ja. Så det bør jo være mange å ta da.
1: Ja, vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tror ikke du har nådd toppen enda. 120 Nei, faste brukere, der er mulighet for flere.
1: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensiale. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i. Og har heldigvis fått litt stabilitet i det. Så jeg er på en måte så langt fornøyd med det. Så må han jo bare fortsette å legge stein på stein.
0: Mm. Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
1: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
0: Ja.
1: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte å være der, at det skal jeg tørre. Altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Jeg er god nok, jeg er flink nok. Hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, altså er det bare jeg som tenker det her på en måte. Men det er jo litt sånn ting blir til også da. Det må jo på en måte starte en plass. Så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut og få sånne, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til 7. og sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
0: Og så er det jo sånn at Stryn blir jo ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe
1: absolutt.
0: Til det?
1: Absolutt. Absolutt. Det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
0: Mm. Men kan det bli litt ensomt?
1: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at man jobber en del alene, i alle fall i starten, kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
0: Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jobbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i ditt året og årene fremover.
1: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant. Varje gång det

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: I listen to Radio Strun.
3: Riktig god tirsdag. Jeg håper at uka di bra så langt. Det jo liksom litt den tunge tirsdagen ofte. Hvis starten kommer skjevt ut, så det ikke ofte sånn at følelsen sykt mye bedre på tirsdag. Men vi skal i hvert fall prøve å tenke oss til en bedre tirsdag. Og det jo ved å bruke tid sammen da. Så hvis du vil, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å følge meg her. Jeg heter Hanne. Velkommen.

Det den 1. september I dag, og vi skal se litt tilbake I historien vi, for å se hva som har skjedd på den 1. September opp gjennom tida. Første jernbanen I Norge, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, ble åpnet en god del år etter at grunnloven ble skrevet og signert underpå, riktig nok. Men den ble åpnet på denne dagen I 1854. Elvis Presley ga moren sin en Cadillac. Det var en rosa en ganske velkjent rosa Cadillac. Mora fikk det I gave av sønnen sin på denne dagen I 1956. Sverige innførte høyrekjøring på denne dagen I 1967, og frem til det så krysset man veien når man krysset grensa. På denne dagen her I 2002 så var det Keiko som slo seg til på Halsa på Nordmøre, den kjendisvalen som var blant annet med I Slipp Willy Fri. Keiko kom til Norge og la til havn på denne dagen I 2002.

September som I gang, altså høstmåneden september, det jo fremdeles muligheter for en Indian summer der, sånn litt sent ut på, men sånn I utgangspunktet så vi altså I gang med høsten, det september, I hvert fall oktober også, og kanskje november, før vinteren kommer da, desember, januar og februar. Yes, der vi vel sånn sesongbasert I forhold til årstiden I hvert fall, så får vi nå se hvordan det blir, det ikke alltid vær forholder seg til det.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det er på tide å ta med dagens uttrykk, og I dag så kan vi si at det forekommer I de beste familier, og det en talemåte som betyr at skambelagte eller negative oppførsel ikke bare å utføres av mennesker I samfunnets dårligste stilte klasser. Det brukt både som en påminnelse om at klassebakgrunn ikke noen garanti for eksemplarisk adferd, men som regel en generell forklaring på at ulykkelige hendelser kan ramme alle da. Så det forekommer I de beste familier dette her, når tragedien ute. Uttrykket det kommer fra det engelske språk accidents will occur in the best regulated families heter det der, og det et sitat fra Charles Dickens I boka David Copperfield fra 1849 og 1850 som boka der kom ut. Så det forekommer I de beste familier.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

Vitenskapen har tatt en nærmere titt på uselviskhet og egoisme. Det handler jo om hva vi prioriterer og bruker tida vår på lite grann. Mange lever jo trevlere liv med jobb, husarbeid, tidsfrister og press fra ulike hold, I tillegg til at man selvfølgelig skal stille opp for venner, familie, kanskje noen barn, kanskje en samboer, noen kolleger, kanskje en nabo. Vi skal se nærmere på hva vitenskapen sier ganske snart.

Vitenskapen driver og bekrefter noe vi har visst en stund, altså at kvinner mer uselviske enn menn, for kvinnelige hjerner programmert til å belønne vennlighet, mens menns hjerner I større grad belønner egoistisk oppførsel. Det var en studie som bestod en gruppe kvinner og menn som gjennomgikk en serie av eksperimenter som handlet om å dele penger eller ikke, og disse eksperimentene ble designet for å utfordre hvilke områder av hjernen som ble aktivert når uselviske og egoistiske beslutninger ble tatt, og ifølge studien så har kvinner større sannsynlighet for å frigjøre dopamin når de tar uselviske beslutninger, men mens menn får likefølelsen av å ta egoistiske beslutninger og beholde pengene selv. Evolusjonen spiller jo en liten rolle her, samfunnet og hvordan vi vant til å ha det, og så det jo ikke sånn at absolutt alle skal inn I samme bås her.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Sommeren over, høsten I gang. Jeg håper fremdeles litt på en sånn Indian summer, da. En sånn god, varm og fin september. Siden vi helt I startgropa, så kan jo det fremdeles skje. Og da det jo digg, da, hvis det blir Indian summer, å kose seg med is sånn på tampen av sommeren. Det har ikke blitt for mye is I år, det har ikke det. Men vi skal snakke litt is. Kronesis, rett og slett, eller kroneis, som det heter. Det blir mer snart.

Den gode gamle kronisen, ass, den går aldri av moten. Det med jordbær, det med sjokolade, men det som I begge disse to, ja, det fløteis I begge to, men begge har også en sånn tapp sjokoladetapp I enden av kjeksen I bunnen der og det ikke bare for smakens skyld, den har nemlig en nyttig funksjon der også for når diplomis da går inn der og putter sjokolade på innsiden av denne kjeksen her, så hjelper det ikke bare til med at hele kjeksen ikke blir tørr å spise og smakløs for den saks skyld, men den beskytter også kjeksen mot isen, for isen ville uten denne sjokoladelaget på innsida gjort kjeksen blaut og ekkel, og det har du kanskje kjent hvis du har hatt kronesis som har

Det 1. september I dag, og jeg håper at du har en fin dag, ekstra fin hvis du har bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med kjendiser som Romeo Beckham, sønnen til Victoria David Beckham der. Vi har Zendaya, hun som har blitt superkjent skuespiller etter at hun ble med I suksessen Euphoria. Vi har hockeyspiller Mats Zuccarello Aasen som fyller år I dag. Frode Søreie, programleder I NRK, har bursdag, og det har også Dr. Phil, som vi kjenner godt fra TV-skjermen.

0: 7 av 10 vil beholde monarkiet ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er nydelig å ha deg her. Det vil jeg ha sagt aller først, så jeg håper at du har muligheten til å slå og følge med meg videre gjennom dagen også. Jeg skal sitte her en time til, så det er ikke all verdens tid jeg krever også. Men en time, det er mye, jeg har respekt for det, så det er kun hvis du har lyst og muligheten til det altså. Hanne er klar for å ta tak i merkedagskalenderen ganske snart. Og så håper jeg da at du har en strålende fin tirsdag. Min er i hvert fall mye bedre når du er her.

Du har med oss noen merkedager til inspirasjon I dag også. Kalenderen sier at det skriv brevdagen I dag. I hundrevis av år så har brev vært måten å kommunisere på, og I dag så skal du minnes akkurat det. Finne frem penn og papir, skrive ned tanker, følelser eller andre statuser I livet, og sende til nær og fjern. Kanskje det julekortene, eller julebreva, som skal begynne å skrives I dag. Tofu-dagen med på oppfordre til å spise mindre kjøtt, og mindre Jeg også på anbefalinger fra mange av de klimaprogrammene som har vist de siste årene at vi bør legge inn en kjøttfri dag I uka. Det kan jo være I dag for eksempel. Og en av de smaleste dagene som feires, tror jeg I hvert fall, da, det dagen for rødhåra katter. Ifølge kalenderen det altså en dag som skal brukes til å sette pris på katter med rødfarge I pelsen. Har du det I familien, så det jo enkelt, hvis ikke får vi gå ut og leite da.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: I dag det Solveig og Solvor som kan feire navnedagen sin. Jeg håper at det blir kjempefint. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to, Solveig og Solvor. Vi har jo blant annet Solveig Kloppen I hvert fall, som jeg kom på først og fremst da, som bærer navnet. Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. Ikke gå dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke finnes noen vei, og sett spor etter deg. Det jo en ganske grei oppfordring, hvis du tør.

0: I listen to Radio Strun.
1: Jo da, vi har kommet oss inn I høstmåneden september, men jeg tenker, hva så? Det jo masse å se frem til også I høsten, hvis man liksom litt strategisk på det. Jeg for eksempel har en av de artigste utfordringene som jeg holder på med gjennom høsten. Det gjør at tida gjennom høsten går så mye raskere, og så innser jeg jo nå når jeg sitter og gir dette heite tipset videre, at jeg burde sannelig skaffe meg et sånt type prosjekt for januar også, fordi januar bruker å være evig lang, trist, mørk og grå. Så kanskje det det jeg skal jobbe med fremover, å finne dette prosjektet som trengs når januar kommer. For har man et prosjekt, har man noe man driver med som gir en selv litt grann glede, så kommer den mørketida til å gå saft suse forbi, og det kommer også til å være gøy mens tida flyr der.

Det er mye snakk om helse, om aldring, om det å stoppe aldringa, og forskerne de kan nå være på sporet av udødelighet også. Det er jo en kjensgjerning det at vi blir eldre og eldre i gjennomsnitt, og en forestilling om evig liv, ja, det kan jo hende at det har berørt folks tanker en god stund tilbake i tid. La oss se hvor langt forskerne har kommet da. Ganske snart.

Det enkelte forskere som mener at det første menneske født som kommer til å nå sin 150-årsdag, men forskerne ikke enige her I hvert fall. Aldersrekorden for et menneske I dag 122 år, og det en rekord som holdt I over 20 år. Verdens helseorganisasjon har beregninger som viser at barn som fødes I dag I den vestlige verden kan forvente å bli mellom 79 og 83 år gamle, og for 10 år siden så lå det bare mellom 77 og 81, så det øker der også. Samtidig så det flere mennesker over 65 år I verden enn barn under 5 år som lever I dag, og det også første gang I verdenshistorien, og så det en rekke forskere som har regnet ut hvor lang tid et menneske teoretisk sett kan leve, og selv om vi lever godt med god helse og ikke har noen ulykker I livet, så kan vi maksimalt bli mellom 120 og 150 år, mener forskerne som har studert blodprøver fra over 500 000 personer. Men klarer man å bremse aldringen da, så skal du ikke se bort ifra at vi også kan bli enda eldre.

La meg fascinere av forskerne som ikke bare har funnet ut I gjennomsnittlig levealder hvor, hva som maks på en måte, hvordan flere kan komme dit. Vi kan jo få bedre og bedre behandlinger mot sykdommer som aldersrelaterte, og når vi bryter de grensene så kan vi også finne årsakene til hvorfor vi blir utsatt for de sykdommene, og deretter så kan man også se på årsakene til selve aldringen og hvordan den kan bremses. Altså det går framover I forskningens rike, det skal jeg ærlig si at jeg imponeres av.

Jeg synes det var en artig, ubrukelig, men interessant fakta I dag. Dette her med værhårene til løvene, at det fungerer som menneskenes fingeravtrykk. Da kan vi I hvert fall finne kriminelle løver der ute på gatene, eller inne I jungeren eventuelt. Jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Vi har kommet til enden av vår tid sammen for I dag, men vi tar opp igjen tråden og koser oss videre I morgen samme tid og samme sted. Det håper I hvert fall jeg. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og på gjenhør. Ha det! Bye.

0: kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert, og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

This is your number one radio station.

0: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt båre-buketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 노래하는
1: Kong Haakon avlegger i dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten, fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Trendre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bander reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da er jeg bare ønsker dere velkommen til program nummer 30. De som skal åpne dette programmet her, det er Atlantic. Og da spilte han Akslund Åsebø keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raudi vokalgitar, Rune Børstad vokalbass og Dag Magne Børstad vokalgitar. Og de vil spille melodien Too Much Attention.

Vi skal holde lånlita øre til Cheek. Cheek, den bestod av Birger Mellon på keyboard-vokal, Terje Raudi gitar-vokal, Kjell Holko bass-vokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørkjeide på trombone, og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der vi spiller Cleaning Up the Town.

Så skal vi helt tilbake til 1981, og ha et opptak av Fernando fra Union i Geiranger. Da var Birger Melland med på keyboardvokal, Egil Myklebust på bassvokal, Otto Raude på gitarvokal, Harry Sten på slagverkvokal, og meg på sax og vokal. Og vi vil spille melodien

Vi har et par karer her fra området som er i gruppe som heter Mystery Dudes. Det er Bjørnar Lien Roset på gitarvokal, Ola Jørgen Kjørtjeide på tromme, og så har det med seg en kar på bass som heter Rolf Bang. Dette her er vel ikke akkurat den typen dansemusikk som vi bruker til vanlig, men siden de er her fra området så skal jeg ta deg med en melodi som heter Breaking the Rules.

Vi skal lytte litt på Riverside Jazz Ensemble. Det er en Ann-Kristin Dorflot på klarinett, Vidar Karlsbakk på tenorsax, David Gall på tuba, Oddvar Gall på slagverk, Nils Are Lyse Karstad på piano og banjo, Grunde Peder Kjørkjeide på trombone og Arve Henriksen på trompet. Og der vi her framfører Willie the Weeper.

I 1988-89 så var medlemmene i Fernando Håvard Hopland på orgel, synt og vokal, Dag Hopland på gitarvokal, Ivar Brendehag bassvokal, Harry Sten slagverkvokal og meg på saksofon hovedvokal og noe rytmeinstrument. Og her vil vi framføre melodien Heaven.

Så tek vi inn gruppa The Strikke Jackers. Det er Terje Espe på vokaltamburin, Erik Vatne på slagverk, kor og tamburin, Frode Rønningsbakk, bass og munnspill, og Erling Solem, gitar og mandolin. Og der vil jeg her framføre melodien Berre

Så skrev han med en melodi fra en kassett som Thor Heine ga ut. Han hadde med seg en Stein Lied, Svein Hunes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen, Guro Håvik og Ingeborg Rødvik. Og her vil han framføre melodien Stay With Me Tonight.

Det som skal få avslutte program 30, det er Twilight. Det er mange som har vært med. Jeg har fått tak i en del navn, jeg vet ikke om jeg har alle. Men på vokal keyboard var Egil Olsbø og Ove Årskog. På vokal gitar, Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeset og Roger Vik. På bassgitar, Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humbostad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. På slagverk, Knut Håvard Egge, Aril Myklebust, Odd Egil Vannberg, Martinus Vik. På vokal, Ulrika Kvamme.

0: Det er en ting som står igjen, og det for meg, Anders Magnevik, og takk for meg I dette program 30. Og så høres vi igjen ved neste program. Så ha det bra.
1: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slott om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strewn.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.
3: Riktig god tirsdag. Jeg håper at uka di er bra så langt. Det er jo liksom litt den tunge tirsdagen ofte. Hvis starten kommer skjevt ut, så er det ikke ofte sånn at følelsen er sykt mye bedre på tirsdag. Men vi skal i hvert fall prøve å tenke oss til en bedre tirsdag. Og det er jo ved å bruke tid sammen da. Så hvis du vil, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å følge meg her. Jeg heter Hanne. Velkommen.

Det den 1. september I dag, og vi skal se litt tilbake I historien vi, for å se hva som har skjedd på den 1. september opp igjennom tida. Første jernbanen I Norge, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, blei åpnet en god del år etter at grunnloven ble skrevet og signert underpå, riktig nok, men den blei åpnet på denne dagen I 1854. Elvis Presley ga moren sin en Cadillac, det var en rosa en ganske velkjent rosa Cadillac. Mora fikk det I gave av sønnen sin på denne dagen I 1956. Sverige innførte høyrekjøring på denne dagen I 1967, og frem til det så krysset man veien når man krysset grensa. For denne dagen her I 2002, så var det Keiko som slo seg til på Halsa på Nordmøre, den kjendisvalen som var blant annet med I Slipp Willy Fri. Keiko kom til Norge og la til havn på denne dagen I 2002.

September som I gang, altså høstmåneden september, det jo fremdeles muligheter for en Indian summer der, sånn litt sent ut på, men sånn I utgangspunktet så vi altså I gang med høsten, det september, I hvert fall oktober også, og kanskje november, før vinteren kommer da, desember, januar og februar. Yes, der vi vel sånn sesongbasert I forhold til årstiden I hvert fall, så får vi nå se hvordan det blir, det ikke alltid vær forholder seg til det.

Vitenskapen har tatt en nærmere titt på uselviskhet og egoisme. Det handler jo om hva vi prioriterer og bruker tida vår på lite grann. Mange lever jo trevlige liv med jobb, husarbeid, tidsfrister og press fra ulike hold, i tillegg til at man selvfølgelig skal stille opp for venner, familie, kanskje noen barn, kanskje en samboer, noen kolleger, kanskje en nabo. Vi skal se nærmere på hva vitenskapen sier ganske snart.

0: I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her.
1: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her og tro.

tilbake, hør igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der, den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene

Vitenskapen driver og bekrefter noe vi har visst en stund, altså at kvinner mer uselviske enn menn, for kvinnelige hjerner programmert til å belønne vennlighet, mens menns hjerner i større grad belønner egoistisk oppførsel. Det var en studie som bestod en gruppe kvinner og menn som gjennomgikk en serie av eksperimenter som handlet om å dele penger eller ikke, og disse eksperimentene ble designet for å utfordre hvilke områder av hjernen som ble aktivert når uselviske og egoistiske beslutninger ble tatt, og ifølge studien så har kvinner større sannsynlighet for å frigjøre dopamin når de tar uselviske beslutninger, men mens menn får likefølelsen av å ta egoistiske beslutninger og beholde pengene selv. Evolusjonen spiller jo en liten rolle her, samfunnet og hvordan vi vant til å ha det, og så det jo ikke sånn at absolutt alle skal inn i samme bås her.

Sommeren over, høsten I gang. Jeg håper fremdeles litt på en sånn Indian summer da, en sånn god, varm og fin september. Siden vi helt I startgropa, så kan jo det fremdeles skje. Og da det jo digg da, hvis det blir Indian summer, å kose seg med is sånn på tampen av sommeren. Det har ikke blitt for mye is I år, det har ikke det. Men vi skal snakke litt is, kronesis rett og slett, eller kroneis som det heter. Det blir mer snart. We'll be right back.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

Den gode gamle kronisen, ass, den går aldri av moten. Det med jordbær, det med sjokolade, men det som I begge disse to, ja, det fløteis I begge to, men begge har også en sånn tapp, sjokoladetapp I enden av kjeksen I bunnen der. Og det ikke bare for smakens skyld, den har nemlig en nyttig funksjon der også. For når diplomis da går inn der og putter sjokolade på innsiden av denne kjeksen her, så hjelper det ikke bare til med at hele kjeksen ikke blir tørr å spise og smakløs for den saks skyld, men den beskytter også kjeksen mot isen, for isen ville uten denne sjokoladelaget på innsida gjort kjeksen blaut og ekkel. Og det har du kanskje kjent hvis du har hatt kronesis som har ligget litt for varmt over for lang tid, at den blir litt sånn dvask. Den

Det 1. september I dag, og jeg håper at du har en fin dag, ekstra fin hvis du har bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med kjendiser som Romeo Beckham, sønnen til Victoria David Beckham der. Vi har Zendaya, hun som har blitt superkjent skuespiller etter at hun ble med I suksessen Euphoria. Vi har hockeyspiller Mats Zuccarello Aasen som fyller år I dag. Frode Søreie, programleder I NRK, har bursdag, og det har også Dr. Phil, som vi kjenner godt fra TV-skjermen. Men.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det nydelig å ha deg her, det vil jeg ha sagt aller først, så jeg håper at du har muligheten til å slå og følge med meg videre gjennom dagen også. Jeg skal sitte her en time til, så det ikke all verdens tid jeg krever også. Men en time, det mye, jeg har respekt for det, så det kun hvis du har lyst og muligheten til det altså. Etter Hanne klar for å ta tak i merkedagskalenderen ganske snart. Og så håper jeg da at du har en strålende fin tirsdag. Min i hvert fall mye bedre når du her.

Du har med oss noen merkedager til inspirasjon I dag også. Kalenderen sier at det skriv brevdagen I dag. I hundrevis av år så har brev vært måten å kommunisere på, og I dag så skal du minnes akkurat det. Finne frem penn og papir, skrive ned tanker, følelser eller andre statuser I livet, og sende til nær og fjern. Kanskje det julekortene eller julebreva som skal begynne å skrives I dag. Tofu-dagen med på oppfordret til å spise mindre kjøtt, og minner også på anbefalinger fra mange av de klimaprogrammene som har vist de siste årene at vi bør legge inn en kjøttfri dag I uka. Det kan jo være I dag for eksempel. Og en av de smaleste dagene som feires, tror jeg I hvert fall, da, det dagen for rødhåra katter. Ifølge kalenderen det altså en dag som skal brukes til å sette pris på katter med rødfarge I pelsen. Har du det I familien, så det jo enkelt, hvis ikke får vi gå ut og leite da.

I dag det Solveig og Solvor som kan feire navnedagen sin. Jeg håper at det blir kjempefint. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to, Solveig og Solvor. Vi har jo blant annet Solveig Kloppen I hvert fall, som jeg kom på først og fremst da, som bærer navnet. Vi tar med oss ordet for dagen som har ukjent opphav. Det går som følger. Ikke gå dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke finnes noen vei, og sett spor etter deg. Det jo en ganske grei oppfordring, hvis du tør.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Jo da, vi har kommet oss inn I høstmåneden september, men jeg tenker, hva så? Det jo masse å se fram til også I høsten, hvis man liksom litt strategisk på det. Jeg for eksempel har en av de artigste utfordringene som jeg holder på med gjennom høsten. Det gjør at tida gjennom høsten går så mye raskere, og så innser jeg jo nå når jeg sitter og gir dette heite tipset videre, at jeg burde sannelig skaffe meg et sånt type prosjekt for januar også, fordi januar bruker å være evig lang, trist, mørk og grå. Så kanskje det det jeg skal jobbe med fremover, å finne dette prosjektet som trengs når januar kommer. For har man et prosjekt, har man noe man driver med som gir en selv litt grann glede, så kommer den mørketida til å gå saft suse forbi, og det kommer også til å være gøy mens tida flyr der.

Det mye snakk om helse, om aldring, om det å stoppe aldringa, og forskerne de kan nå være på sporet av udødelighet også. Det jo en kjensgjerning det at vi blir eldre og eldre i gjennomsnitt, og en forestilling om evig liv, ja, det kan jo hende at det har berørt folks tanker en god stund tilbake i tid. La oss se hvor langt forskerne har kommet da, ganske snart.

Det er enkelte forskere som mener at det første menneske født som kommer til å nå sin 150-årsdag, men forskerne ikke enige her I hvert fall. Aldersrekorden for et menneske I dag 122 år, og det en rekord som holdt I over 20 år. Verdens helseorganisasjon har beregninger som viser at barn som fødes I dag I den vestlige verden kan forvente å bli mellom 79 og 83 år gamle, og for 10 år siden så lå det bare mellom 77 og 81, så det øker der også. Samtidig så det flere mennesker over 65 år I verden enn barn under 5 år som lever I dag, og det også første gang I verdenshistorien, og så det en rekke forskere som har regnet ut hvor lang tid et menneske teoretisk sett kan leve, og selv om vi lever godt med god helse og ikke har noen ulykker I livet, så kan vi maksimalt bli mellom 120 og 150 år, mener forskerne som har studert blodprøver fra over 500 000 personer. Men klarer man å bremse aldringen da, så skal du ikke se bort ifra at vi også kan bli enda eldre.

La meg fascinere av forskerne som ikke bare har funnet ut I gjennomsnittlig levealder hvor, hva som maks på en måte, hvordan flere kan komme dit. Vi kan jo få bedre og bedre behandlinger mot sykdommer som aldersrelaterte, og når vi bryter de grensene så kan vi også finne årsakene til hvorfor vi blir utsatt for de sykdommene, og deretter så kan man også se på årsakene til selve aldringen og hvordan den kan bremses. Altså det går framover I forskningens rike, det skal jeg ærlig si at jeg imponeres av.

Jeg synes det var en artig, ubrukelig, men interessant fakta I dag. Dette her med værhårene til løvene, at det fungerer som menneskenes fingeravtrykk. Da kan vi I hvert fall finne kriminelle løver der ute på gatene, eller inni jungeren eventuelt. Jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Vi har kommet til enden av vår tid sammen for I dag, men vi tar opp igjen tråden og koser oss videre I morgen samme tid og samme sted. Det håper I hvert fall jeg. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og på gjenhør. Ha det!

0: Onsdag neste uke blir kong Harald visat i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

radio station.

Har ingen greid dette innan guldbingo-grensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen guldbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på guldbingoen 20.000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og setter over til studio. Ja, velkommen. Jeg heter Ove André Årskog i kveld også, og ja, jeg tror jeg har gjort meg godt klar til bingoen i kveld. Storpremien ute og går, og i det hele tatt 20.000 kroner på 53 tall på siste spillet. Så det blir jo veldig spennende. Her en som ringer febrilsk, jeg lurer på hva i all verden det kan være. Et lite øyeblikk, skal vi se.

Da ringer så bare juling her. Det noe greit at det ringer, men det noe kjekt å ringe hvis den har premie, kanskje. Det ikke godt å si. Få ta den nå, da.

Ja, det var jeg som hadde mistet noen tall bare, så det var ingen bingo. Så vi fortsetter vi, eller oss ni som siste tall, og neste da nummer 89. 89. Seksten. En seks. Førtitre. Fire tre. Og der ringer det jammen.

Ja, det var hun Mette Drageseth. Gratulerer Mette med riktig rekke og 100 kroner. Vi går videre til to rekke og 200 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 43. Neste tall ut da er nummer 12. 1, 2. Fjorten. En, fire. Trettitre. Tre, tre. Tjue. To, null. 40, 4, 0, 11, 1, 1, 65, 6, 5, 72, 7, 2, 74, 24, 78, 28, 51, 51, 56, 5, 6, 41, 4, 1, 8, nummer 8. 83. 83. 18. 1, 8. 28, 2, 8, og det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 23, 2, 3, 52, 5, 2, 75, 7, 5, og her ringer det.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Ja, da tenkte jeg vi skal si pause slutt. Ikke det jeg sier, som regel. Ikke vet jeg. I alle fall, vi skal ta til på spill nummer 3, og det er en rekke nå først, og en 100 kroner, og første tall ut da er nummer 2. Nummer 2. Fem, to. Tretti. Tre, null. Atten. En, åtte. 83, 83, 61, 61, 79, 79, 31, 31, 40, 4, 0, 49, 4, 9, 19, 1, 9, 69, 6, 9, 13, 1, 3, 75, 75, 42, 42, 80, 8, 0, 27, 2, 7, 90, 9, 0, 29, 2, 9, 46, 4, 6, og der ringer de om henne.

Ja, det var en kjempetidlig bingo på tredje spillet. Det var ikke nå du skulle ha den, sa jeg til hun Turid Berge ute i Utvik. Turid Berge, hun hadde altså riktig tre rekker på bare 45 tall, og da gratulerer vi henne med 500 kroner. Da skal vi over på kveldens aller siste bong. Det er da spill nummer 4. En rekke nå først, og 200 kroner skal vi spille om. Og nå er det et eller annet som skjer på. Det er ikke helt på å ringe meg på Gmailen nå. Ja. Vi får slå den av. I alle fall, en rekke nå først, 200 kroner. Første tall ut da er nummer 15. 1-5. Nummer 8. Tjue seks. To seks.

34 84 59 59 22 22 42 42 75 75 61 61 21 21 39 39 Där ringer det.

Det var ingen bingo. Det var feil. Så da fortsetter vi å spille om 2000 kroner vi og tre rekker. Og det siste las i staben nummer 46. Venter pitt litt, for her er en som kan ha nå komme opp på skjermen min hvis den bongen er solgt. Ser ikke ut som noen som ringer. Så da var det 46, vi spiller fortsatt om tre rekker. Neste tall er da nummer 18. 1, 8. Femtioåtta. Femåtta. Fjorton. En fyra. Tjuefem. 2-5 90 9-0 33 3 3 31 3 1 56 5 6 16 1 6 Och där ringer det.

Ja, det var mye pratesalige folk, og det noe kjempekjekt, folkens. Og det var altså tre stykker som hadde bingo. Det var ho Carolina Nesje Hafsås, Sonja Kristin Moen, og onkelen til ho Carolina, han Reidar Nesje. Så da har vi det gående, vet dere. Da blir det 700 kroner på hver. Vi får dele inn der, sånn. Og da sier vi gratulerer til ho Carolina og Sonja og han Reidar med ordgrinsen i kveld. Og så må folk som har vunnet huske å sende inn et bilde av bongen, gjerne sett på kontonummer, så vi helt sikre. Og så skal jeg lese deg opp deg som var med og vann sist. Kanskje. Det var noen som ringte, men det var sikkert bare den. Vi startet med 100 kroner til Mette Dragesett, 200 til Therese Svarstad, 500 til Synnøve Gustavsen, 100 kroner til Henrik Seljeseth, 200 til Linda Myrvang, 500 til Reidar Nesje. Så var det 100 på hver, en deling der. Det var Leila Stensaker og Anne-Margrete Kvamme. 200 til Kristina Olsson, 500 til Turi Berge, 200 til Kristian Skogseth, 500 til Therese Svarstad, 700 kroner på hver, det var hovedvinsten i kveld, ble delt på tre, og det var Carolina Nesje Hafsås, Sonja Kristin Moen og Reidar Nesje. Gratulerer til alle sammen. Ja, da er vi tilbake om en veke. Da har jeg en liten vikar, for jeg skal på et kurs, eller møte, eller kalle hva du er, så jeg var vist nødt til å overnatte. Helt inn på Alexandra i Loen. Du og du. Men, sånn er det av og til. Og Martin, han sitter klar her neste tirsdag klokka 8 med gullbingo. Og gullbingosummen er da fortsatt 20 000 kroner på 54 tall. Så da ønsker dere lykke til, og jeg håper dere er med da også. Jeg heter Ove André Årskog, takker pent og pyntelig for meg, og ønsker alle en riktig god tirsdagskveld, og god veke, og god helg, og alt dette der, og alt godt. Ha det godt!

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle på denne sensommerdagen. Vi hadde en litt uvanlig åpning, og det du hørte så var kronprins Olavs honnørmarsj. Og det jo hans sønn, vår konge, kong Harald, som sliter med helsen for tiden, så det kan det være en liten, skal vi si, en honnør til han, og ønske om god bedring ifra Jazz for alle. Så, ja, vi håper det beste. Vi kan fortsette med, jeg håper ikke en konge, men en som ikke blant oss lenger, Kenneth Sivertsen. Han var jo på mange måter betraktet som et geni på grunn av sin allsidige utgivelse av musikk. Han var jo også har gitt ut blant annet symfonier, og som vi skal få høre, ikke i denne sammenhengen, men kanskje senere. Kuttet fra Kenneth Sivertsen heter Toner i bekken, og det hentet det fra albumet Einsam flyger.

Fra, ja, ble ofte kalt geniet, Kenneth Sivertsen. Og han var i hvert fall en ekstrem allsidig musiker og komponist, ikke minst. Vi går over til også en stor musiker, som Still Going, Arild Andersen. Og vi skal spille da ifra den store samlingen hans, som heter Affirmation. Affirmation Group heter jo da bandet. Og det jo da Arild Andersen på kontrabass selvfølgelig, og så det Marius Nesse på tenor saksofon, Helge Lien på piano, og så det Håkon Mjåseth Johansen på trommer. Og da skal vi høre Short Story ifra Affirmation Group.

Takk til Aril Andersens Group. Om du ikke visste det, så har det kommet ny festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival. Så hadde du tenkt å søke den, så du litt for sent ute. Og det altså Kai Gustavsen. Han tar over altså etter Ragnhild Menes, som har sagt opp for å gå til en ny jobb. Kai Gustavsen kommer fra stilling som sjef på Bærum Kulturhus, og var også festivalsjef I Kongsberg tidligere. Så det noen sterke bindinger der ute på det planet. Men tidligere, altså Menes, tidligere sjef for Kongsberg Jazzfestival, har også fått ny jobb. Men hvilken jobb, det har vi ikke funnet ut av enda. Det litt interessant, så kan vi finne ut det litt senere.

0: Hilde Louise Asbjørnsen, som vel de fleste kjenner til, som glad I jazz, og hun definitivt en av våre aller fremste. Hun både med sin av musiker, hun låtskriver, tekstforfatter og skuespiller, og har gitt ut altså 11 kritiker hos det album og vunnet komiprisen 2 ganger. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven, og det kaller vi for Møbelstaden. Stardust heter boka hvor hun skrev om 8 store personligheter I showbiz. Og den anbefaler jeg på det varmeste, hvis det sikkert mulighet for å få tak I den enda. Og det var Christiane Bohemen Bukken Lasson, blant annet, som hun skrev om. Og det var Bessie Smith, som tilhørte også bluesen, Josephine Baker, blant annet, og tyske Marlene Dietrich var med der, Billie Holiday, og så videre. Imponerende. Så anbefales, og ja, hun har vært mange steder, og sunget og underholdt folk, og det være seg selvfølgelig mest jazzklubber. Hun har vært oppe på Nordstrand, på kulturarenaen der. Det var sist jeg hørte eller opplevde henne, vært på I operan og så videre, og spilt da teater på Oslo Nye, og det berømte stykket Kabaret. En fantastisk artist, Hilde Louise Asbjørnsen.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Versvik var det med Visa vid Nybroviken. Hentet ifrån en fattig trubadur, heter albumet. Cornelis Versvik kjenner jo de aller, aller fleste. Slo igjennom 1964 i Sverige. Han jo opprinnelig fra Holland. Kom til Sverige som 12-åring. Og lærte seg svensk I løpet av ett år. Et veldig musikalsk talent, og da har man også lett for språk. Og jobbet hardt og slo igjennom da med et brakk, kan man si. Vært I Norge flere ganger, og ja, han kommer til å leve om 100 år også, som en av hans store inspirator og helter, nemlig Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og da snakker vi om virkelig musikk. musikk som holder seg. Da skal vi skifte musikk, og da blir det Saluki. Og det en, skal vi se, den ble altså etablert I 1976 som en progressiv jazzrock-gruppe, og bestod opprinnelig av musikere som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg-Nielsen og Ginn Jahr, bass Kjell Rønningen, keyboards og vokal og Sturla Nøstvik trommer. Nå skal vi spille et eksempel på den musikken, som Still Going, og godeste Freddy Dahl jo med og spiller Saluki, og de kommer altså da til Nordstrand Kulturarena på klubben der og spiller Saluki. Og altså lørdag 29. august så skjer dette her klokken 16.00. Så det altså Saluki på hos Nordstrand Jazzklubb. Nordstrand Kulturarena. Og Saluki altså et norsk progress rock og Fusion Band, som ble dannet på midten av 70-tallet, altså som sagt, bandet til å kjerne rockemiljøet I Norge. Fra den tiden har medlemmer som spilte I band som Rufus og Freddy Dahl, snakker vi om da, og Jennifer Green. Så, ja, still opp, det blir spennende, men nå skal vi gi en liten forsmak på Saluki.

0: du gjør her?
1: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
2: Mm.
1: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
3: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Jazz for alle går på Radio Rix Oslo, Radio Kongsvinger, Radio Os, Kanal 3, Radio Stryn, Radio Nordkapp og Radio Folgefond hver uke.
2: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Jeg hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Det var saxofonisten Bendik Hofseth du hørte I en vakker sak som han kalte for Sapwood for Eva Lill. Og Bendik Hofseth med Woodlands kan du oppleve da på Cosmopolit scene 9. september hvis du kjapp nok, for det få billetter igjen. Så vet du det. En sommer over, og høstens jazz I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazzfunk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, Årsan Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Kulturarena, lørdag 29. august, og konserten starter klokken 16.00. Hjertelig velkommen.

Takk til Billy Holiday, og vi sender tanker, eller ja, minnes Dolly Parton, som døde i går, 80 år gammel. Og begge disse to nevnte er jo fantastiske store artister, kommer til å bli husket veldig, veldig lenge. Så da skulle vi spilt Dolly Parton, men jeg har ikke noe liggende. Men det blir noe som, ja, er gjengått på et vis. Farmers Market er godt kjent i Norge i hvert fall. For der er jo han Stian Karstensen med, som er en unik musik. Utrolig bred repertoar han har, bredt repertoar. Og jeg husker han, jeg så han på et TV-opptak, han spilte med KORK, og underveis på et stykke så skiftet han instrument tre ganger. De KORK-musikantene, de moret seg, tydeligvis. Men nå kommer det altså med Grano Dance, Farmers Market.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten. Da lukker vi snart lokket igjen for Jazz for alle for denne gangen, og sender den boksen med sanger og kommentarer over til 7 radiostasjoner rundt i Norge, så de også får nyte Jazz for alle. Har du noe på hjertet som du vil fortelle oss, så nummeret 9088 44 38. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og jobber sammen med Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, som også er litt jazz innimellom, og heter Dag Koman. Vi avslutter med en duo som var og fremdeles er utrolig populær, og det er Geir Børresen og Lars Martin Myhre. Guttet heter Keller. Hygg deg med dem. Og ja, kanskje kelneren kommer til deg også, hvis du har lyst på noe godt. Vi høres om en uke. Ha det godt. Og husk, du kan gå inn på bluss, bluzz.no. Der ligger det timesvis med jazz.

0: kriminell. Særlig for Ellen i fiolspill.
1: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
0: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
1: Høvdevis har spillet med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteta
2: og enda fire til.
0: Det 50 år siden det der foregikk. Men ennå lytter folk.